Na snimci iz 1905. čuli ste Teresu Carreña u izvedbi vlastitog Vals Petit u D-duru. Iz Venezuele prelazimo ocean i ovaj blok završavamo katalonskom pučkom pjesmom El cant dels ocells, pjev ptica, u obradi Xavier Montsalvagea. Pjevač je Victoria de los Angeles.

uz Bergensku filharmoniju i dirigenta Juan Jamenu stigli smo do kraja Euroklasik Noturna. Oni su izveli 12. slavenski ples u Desduru, opus 72, broj 4, Antonina Dvoržaka. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

Rastanak Ludviga van Beethovena otpjevao je Mladen Heusler uz klavirsku pratnju Mladena Raukara. A sada sonata za klavir četvororučnu u D-duru sviraju Fred Došek i Boris Ulrich.

Prvu romancu za violinu i orkestar u G-duru Ludviga van Beethovena izveli su Artur Grumiot i orkestar Nova Filharmonija, a ravnao je Edo de Wart. Uz rana dijela Ludviga van Beethovena stigli smo do kraja emisije Svitanje na trećem, koju je za vas uredila Dina Puhovski.

Oliver Trindl i zagrebački solisti izveli su drugi koncert za klavir i gudače Borisa Papandopula. Jutarnji koncert uredila je Iva Lovrec-Štefanović.

0: Koležnik, koja žena živi i radi u nemačkom pozorišnom kontekstu više nego u slovenačkom. Ja mislim da je rekonstrukcija jugoslovenskog kulturnog prostora koja se ostvaruje kroz te naše razmene već 30 godina, nije to od juče, znači ti mostovi su prvi sagrađeni u sferi pozorišta i tako dalje, i to je naravno politički za mene veoma pozitivno, ja se deklarišem kao Jugoslovenin dan danas, ali ja mislim i da toga svi moramo da budemo svesni da je to isto jedna vrsta provincijalizacije.
1: Ivan Medenica.
0: To je takođe jedna safe zona gde svako svakog zna i znamo mi ko su ex-jugoslovenski tezgaroši. I ja tebi serdare, ti meni vojvodu, ti mene dovedeš ovde, ja tebe dovedem ovde i tako dalje. Znači, meni se ponudila mogućnost da jednu pozorišnu kulturu koju cenim iščupam, na, čini mi se sa mojim timom, iščupam iz tog provincijalnog okvira koji nije crnogorski, koji je ex-jugoslovenski generalno, i da bacimo na veliku svetsku pozornicu kroz goste koje smo doveli. I mislim, taj projekat showcase je, ja moram da kažem, momentalno naišao na podršku Ministarstva kulture, ali i naših partnera, pozorišta, nezavisnih kompanija koje sam ja selektovao. Mi nismo imali obstrukcije, ljudi su možda bili malo zbunjeni, nisu znali šta showcase tačno znači, sad svi znaju šta je showcase i svi vrlo bi rado sledeći put da budu prezentovani. Već je bilo pitanja zašto oni, a ne mi. Pa, ko što sam ja rekao na preskonferenciji, kad selektor bude objekat, citirao sam Jovana Vavu Hristića, taj će selekcija bude objektiv. Tako da, mislim, selekcija se tako i zove zato što neko pravi izbor. Otkud ja u Crnoj Gori? Pa zato što se ovde osjećam vrlo konforno i imam uslove za rad kakve, nažalost, nemam u Srbiji. Mislim, što govori više o Srbiji nego o Crnoj Gori, mislim, govori vrlo lepo o Crnoj Gori, ali govori neke strašne stvari o Srbiji, pošto nisam ja jedini koga bi se Srbija rado odrekla i njena kulturna politika, nego bi se rado odrekla i mnogih drugih zaslužnih ljudi u mnogim drugim oblastima. Mene to ne dotiče lično, zato što predajem na fakultetu, tu mi niko ne može ništa, i s druge strane, ja sam svoj dug u pozorišnom smislu Srbiji sa 5 godina umetničkog direktorovanja na Sterinom pozorju i 7 godina umetničkog direktorovanja na Bitefu, taj dug odužio. Mene nikad u životu nije interesovalo da vodim neko, ne daj Bože, pozorište, i to ne bih ni u najluđim noćnim morama pristao da to radi, da moram se s glumcima bakćem na dnevnoj osnovi, ali volim festivale i znam da ih pravim, a showcase je jedna vrsta festivala, mislim, specifičnog festivala samo od domaće produkcije, ali rađena za strance, tako da taj međunarodni kontekst koji, čini mi se, ja dobro poznajem i koji su ovde ljudi prepoznali, niko nije imao dileme zašto ne neko iz Crne Gore nego Medenica, mada su Medenice isto poreklom iz Crne Gore, ja jesam rođen u Beogradu, ali Medenice su Crnogorci. Ja sam specijalni savjetnik u Ministarstvu za kulturu, imam taj ugovor za velike međunarodne projekte, i mislim, zašto sam ja došao na tu ideju da pokušam da ostvarim tu saradnju, što se odmah ispostavilo kao plodonosno, na obostrano zadovoljstvo, zato što Crna Gora proživljava svoj momentum sada sa vrlo ozbiljnom perspektivom da bude 28. članica Evropske unije, prva od zemalja regiona koje još uvijek nisu u Evropskoj uniji. Crnoj Gori se smeši da to postane kroz 2 godine. Ja sam mislio da Crna Gora mora da radi na internacionalizaciji svoje kulture intenzivnije, zato što je to taj momentum, zato što ima para, zato što ima interesovanja, zato što je društvo entuzijastično, s obzirom na tu perspektivu, mnogo zdravija situacija nego što je u Srbiji, tako da mislim da nisam loše procenio, da to i ovaj showcase pokazuje, da zaista jeste momentum za takve velike iskoraske na evropsku pa i svetsku scenu. Mi smo ovdje imali goste iz Kine, Argentine, Tajlanda, tako da prevazilazimo evropski okvir. Ja sam imao nekoliko, kako bih rekao, ajde kažemo, objektivnih kriterijuma. Jedno je bilo da bude što je moguće zastupljenija cela zemlja, jer mi imamo showcase-ove i samo pojedinačnih pozorišta, postoji

Današnju promuziku Darija Hodnik-Marinković naslovila je koncertantna simfonija. Pa poslušajmo koncertantnu simfoniju Karla Štamica u D-duru za violinu, violu i gudače. Violinu svira Vladimir Sverak, violu Ivica Mimohodek, prate ih zagrebački solisti.

Концертант на симфонију за контрабас, виолу и оркестар Карла Дитерса фон Дитерсдорфа извели су виолист Ante Živković и контрабасист Andrija Potroško у симфонијски оркестар RTZ, кој им је равно Павле Дешпаљ. До краја емисије слушамо концертантну симфонију за обоу, кларинет, рог и фагот у S-дуру Волфганга Амадеуса Моцарта. Обоу свира Пјер Пјерло, кларинет Жак Лансло, рог Жилбер Курзије, фагот Пол Онј, прати их оркестрални ансамбл Лоазан Лир, равна Луи де Фроман.

0: Slušali ste koncertantnu simfoniju za obou, klarinet, rog i fagot u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Obou je svirao Pierre Pierlot, klarinet Jacques Lancelot, rog Gilbert Coursier, a fagot Pologne. Pratio ih je orkestralni ansambl Loison Lyre, ravnao je Louis de Fromane. Uz koncertantne simfonije po izboru Darije Hodnik-Marinković stigli smo do kraja emisije Pro muzika.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: informacija i sadržaja u skladu s nekim svojim horizontom očekivanja, u skladu sa svojim željama i mogućnostima konzumira od toga ono što im u datom trenutku odgovara. I utoliko mi se čini bolje da je pejzaž što šarolikiji. Ja mislim zapravo da postojanje prijevodne kritike će i njezin daljnji život će ovisiti o tome koliko će ljudi koji čitaju književnost, imaju potrebu na nju odgovoriti, pronaći nešto privlačno u tome da pišu tekstove koji će uzeti prevedenost tih tekstova u obzir. Jer rekli ste da zapravo mi znamo da čitamo prijevode, ali to baš nije tako i ja bih rekla tek u zadnje vrijeme, možda u zadnjem desetljeću, a možda i kraće, je nekako glasan taj prevoditeljski glas, ili barem dovoljno glasan. To je mahom zahvaljujući naporima Društva hrvatskih književnih prevodilaca i nizu projekata i programa koji su se uz potpore i Ministarstva kulture i Grada Zagreba i neke lokalne potpore odigrali. I onda mi ovako kad se nađemo i kad razgovaramo između sebe ili se nađemo u nekoj malo užoj stručnoj javnosti, imamo osjećaj da svi znaju o prijevodima i o prevoditeljima i o tome kako je nama krasno i kako je nama teško, ali zapravo baš nije tako. Tako da mi se čini da evo još jedan oblik pisanja o prijevodima ili oblik pisanja o pročitanome nije na odmet.
1: Ja moram priznati da malo dok sam čitala portale, nisam mogla odoljeti, nego opet sam se počela malo prisjećati, čak i iz pera kompetentnih stručnjaka, ne samo novinara, dakle nekoga za koga znam i sama da je završio u najmanju ruku ili neki jezik ili komparativnu književnost ili srodan studij, moram priznati da se prijevodna kritika u književnoj kritici vrlo, vrlo često svodila samo na jednu rečenicu, ako ne i na par riječi tipa knjiga u odličnom prijevodu Petra Petrovića, i zapravo čak je išla na to kao da se i podrazumijeva da bi to trebalo biti, da bi to trebalo biti nešto što bi se tek toliko trebalo spomenuti. Na kraju krajeva postoji li mogućnost medvjeđe usluge, jer ako se piše o kritici za jednu širu, za jednu malo širu publiku, postoji li mogućnost da će se zapravo prijevodu učiniti medvjeđa usluga? Naravno, ne mislim samo na detektiranje pogrešaka.
0: Pa ja ne znam. Ja ne znam postoji li u svijetu pisanja o nečemu medvjeđa usluga tomu o čemu pišete. Ljudi su obično privučeni kad čuju da se o nečem govori i žele sami provjeriti je li to toliko dobro kako se kaže ili loše kako se kaže. Tu je više ovaj aspekt pisanja negativne kritike je među ljudima koji bi tu prijevodnu kritiku pisali je puno kontroverzniji. Zato što smo mala bara, svi se poznajemo i niko zapravo ne želi ići u tom smjeru da eto kolegu ili kolegicu blati, jer se to tako doživljava, kao blatimo osobe kad blatimo tekst. Tako da to je još jedna od tema koju sam tu istraživala, ne znam jel želite sad malo detaljnije o tome, ali ja mislim da je to jako važno početi raditi. Kažem početi jer toga je kod nas bilo malo ili nimalo. Andy, ne znam jel se ti slažeš, jesmo kad imali priliku pročitati neku negativnu prijevodnu kritiku. Osim Marka Kovačića i Da Vincijevog koda, jel da, to je bilo nešto što je otvorilo vrata.
1: Iako nekim... toga se i do danas sjećamo.
0: I toga se svi do danas sjećaju zato što nije došlo ništa tako oštro, britko, ono to the point i otvoreno. Ili možda nije bilo toliko loših prijevoda u što vrlo sumnjam.
1: Što vi mislite?
2: Ha, ne znam, to je relativno složena stvar, jer da bi se, ja mislim svakako da za prijevodnu kritiku treba znati dobro izvorni jezik. Bez toga to nekako nije fair. I sad u ovo što vi kažete da je to šturo u prikazima, to je šturo i zato što su se ljudi ustezali da puno o tome govore, jer jednostavno nisu znali šta piše u izvorniku. A od toga to su sve svjetovi, ne, šta mi znamo o norveškoj kulturi, šta znamo o ruskoj, ovo ono, osim ovih nekakvih common places, jel? Ali sve ostalo, dobro, neki su ljudi imali više, neki manje kontakta s time, ali kad idete u nekakve detalje kulture i tako, onda to mora biti neko koji tamo živio, koji ima stalni kontakt s time i to, a to su uglavnom onda tri kolege. I vrlo teško onda će oni jedan od drugome imaju zajedničkih projekata i tako dalje. Tako da će to biti, to je jedna ovako idealistička stvar, ali u praksi ne znam kako će to ići. To se pokušavalo već i naša kazališta. Pa onda bude situacija Čadež, situacija ovaj, situacija onaj, ili situacija Nataša Govedić. Znači, neko ode jako pozitivnim smjerom, neko negativnim, neko radi nešto drugo, ali teško je biti unutra i raditi to.
1: U svakom slučaju, meni se to čini kao zapravo čitatelji koji bi izrazili

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Marija Dukić. Radiona.
3: Spakija, spaki! Brate, treba mi riješiti ovaj trap do podne, izginit ću do Zagreba, pizdam u čačina.
4: Neka te pokopaju kraj macole. Više ručaš tamo nego doma. E, može na onoj livadici sa strane, smo se zadnji put popišali.
3: Ma ne jebi! Boš mi riješi trap ili neć?
4: Stari, nema šanse do popodne.
3: Ma spaki!
4: Nema šanse, beci. A i da i oču nemam kad. A ostalo, imaš šta voziti?
3: Imam, ali Audi ga više volim. Evo, u autu od firme nikad ništa nisam natega. Znaš zašto? Zato jer neseren di ručan. Evo, ma jeba ja mater svoju, ako žensko ovo ne bi stiglo napravi do podne.
5: Mošaru, je, mafijaš.
3: I ko je uopće vidija žensko u radionici, alo? Ma vidi je. Pa jebo vas tako divlje i agresivne, vidi se da ste od istog oca, ono, ne treba vam DNK test. Alo, hoćete mi napraviti taj Audi ili nećete?
4: A uzmi službeni.
3: Najd, da znaš da mi je auto od firme Karavan, a to govno neću voziti jer nisam ničiji srednjovječni otac. A boga mi neću ni rentat u Zagreb. Ajde molim te, ću se sramoti s darovarskim tablicama ispred poslovnih partnera.
4: Zapitaj se, kakve poslovne partnere imaš ako trebaš voziti crnog Audi?
5: Ajde. Mafija! Vjerojatno im parkinzi ne puštaju druga auta.
3: Ja, da parkinzi!
5: A šta?
3: Ma parkinzi!
5: Pa parkinzi, tako se kaže!
3: Pa šta si uvijek knjižena tako?
5: Aj odjebi! Mali! Ajde da nesi onaj set, please!
3: Ajde da ne gledaj.
4: Šta si reka? Do šest?
3: Ma, brate, prijatelju moj.
4: Dobro, ajde, bogate, nemoj me baliti.
3: Ma jebate, život, evo, ni zagrlite, ne smijem. Znaš šta, od vrtića si homofobičan.
5: Homofoban.
3: Ti muči Meštrovice, a znaš što je on takav? Zato je nesiguran u svoju muškost, kad dositi moje ruke na guzici.
4: Beci, odjebi, daj, ajde, ajde, ajde, vidimo se u šest.
3: Ajde, ajde, ajde, zlata moja, dva lipa, meštarska. Ljubi vas, beci! Ajde, čao!
5: Kreter, jebate! Svaki put isti kurac!
4: He, jebi ga Maja, znaš ga.
5: A šta je, hoćemo mi stići?
4: Ako daš ruke.
5: A?
4: Mali! E, di su ovi becijevi ključi?
6: E.
4: Ajde, baci.
5: Ah, eto, fala.
4: E, fala, e, gotovi smo za danas. Možeš slobodno ići doma. I pozdravi oca.
6: Hoću, hvala, ali ja sutra ne mogu doći, imam kontrolnu.
5: Je to ono što smo radili, a?
6: Je, je.
5: I šta, jesi naučila sve što sam ti objasnila?
6: Ma jesam i ono slaganje vremena mi je leglo. Rješila sam točno sve neki dan na vježbi.
5: E, dobro je, dobro je. Nemoj da bude jedinica, znaš dogovor naš.
6: Znam, znam.
4: Aj, bog mali, priko sutra u sedam.
6: Dobre, ja ću naleti sutra popodne ako ću stići.
4: Ako stigneš, ne beri brigu, ajde. Maja.
5: A evo, znam se, nije me briga. Ti radiš što hoćeš.
4: Kako te nije briga?
5: Ako sam ti rekla da nije, onda nije.
4: A ja znam da je.
5: A šta, tebe nije?
4: A ja se bar ne pravim da me nije briga.
5: Ajme. Ajme, spaki. Evo, sve je meni jasno. Ti znaš da je mali meni drag do neba. Ono, ovo je tvoja odluka.
4: Pa kakva moja jebiga? A naša je radio.
5: A slušaj me, kad je on dolutao u garažu kao jebeni pasić prije 10 godina, ti si mu prvi imbus dao u ruke, spaki. A nisam ja. I ti si ga nagovorio da ide u automehaničare, kad si vidio da ga ne ide gradivo, a da ima ono ruku za kirurga. To si bio ti, nisam ja.
4: Ali da nije bilo tebe, pa okinija bi pola predmeta.
5: A znam, je on malo sporije uči. A nije ti on glup, ni retardiran. Jebe ga ta disleksija i to mucanje, ono kad je živčan. Ali momak je ono pametan, pun kurac. Viš da nema skoro ništa seva, svu struku rastura. Nema profesora da ga ne hvali.
4: Pa ne moraš meni govorit.
5: Spaki.
4: E?
5: Kaže se, molim,
2: A jebote, molim.
5: E, to dite je ušlo ovdje dan iza njenog sproda. I ako ti misliš da je to bilo slučajno, ti si glup kao kurac.

0: Mali!
1: Ah!
0: Aj, daj, dobro vamo, aj. Ruke mi se tresu, doj sekund.
1: Evo, šta ti je?
0: Dobro vamo.
1: Evo, gledajte.
0: Evo, ovo govno ovdje,
1: vidiš. Aha, dobro. Pridržite mi ovdje sam.
0: Jel ga vidiš, ti triba.
1: Ma vidim, vidim, samo vidi tu, zašto ti ispod. Eto.
0: Tako si.
1: Eto.
0: Ja sad nemaš ruku.
1: Barba, Ivane, ja vas mogu nešto pitati?
0: Ne, reci.
1: U vezi prakse.
0: Šta za praksu?
1: A, znate Matiju.
0: Te, šta s njim?
1: E, pa i on isto traži praksu.
0: Čuješ, nisam...
1: Ma ne, on vam je super, odgovoran je, stvarno je, i ono, bolji je nego ja, stvarno.
0: Ma, Mali.
1: A je, evo, jel bi vam bio problem, mislim, i njega uzeti?
0: Gle. Jebe se mene za komoru i prakse i licence i sve. Mali, boli me kurac za sve to, razumiš?
1: Pa ne baš.
0: Ja sam to sve odlučio riješiti samo zato jer sam tija da i formalno to riješim. I nisam tija da nakon što godinama učiš kod mene imaš drugog meštra. Nisam tija da neko drugi potpisuje svoje ime di spada moje. 3 godine radiš u drugoj radioni i šta te Bulja naučio, ha? Njega momci izađu, a da kombinezao nisu ni obukli, pisna mu materina da mu jebe.
1: A, Barba, Ivane, pa vi ste meni meštara, nije on samo potpisuje papire. A vi ste napravili cijeli taj posao samo za mene uzeti.
0: A za koga ću nego za tebe?
1: Treba li vam ruke dati s tim kad ovo završim?
0: Ne treba. Pusti.
1: Evo, gotovo.
0: Već.
1: Je, šta još trivam, mogu vam pomoći, stvarno mi nije neki problem.
2: Ti ste radni narode, šta ima?
0: Pa šta si došla rani?
2: Pita tebe, jesi odmrzni onu teletinu, jel nam triba još šta uze za večeru, a?
0: Ma jesam, nešto za salatu.
2: E, Mali, oši ti samo izistu večeru, spaki radi rižu.
1: A, neću, hvala, otac mi nešto sprema.
2: E, a kako je otac?
1: A, pa rekaj da vam zahvalim na svemu.
0: Nemoj to govoriti. Znaš da sam ti s materom išao u srednju i da smo, mislim, bili smo stvarno, jel? I onda kad mi zahvaljuješ, stvarno bude mi...
1: Idem ja, čao, dogovorio sam se za pivu s prijateljima poslije.
2: Ajde. Ajde, go. Ruke tu.
0: Ma ne, tri.
2: Sigurno?
0: Sigurno.
2: Šta se ti otresaš, nane? Koji kurac?
0: Evo, prosti.
2: A šta je?
0: Ma ovo smali, jebi ga. A sjeba sam. Evo, sjeba sam. Ispadam tu kao neki debil ispred iteta. Kada mi neko zalipi jezik za grlo kad probam pričat s njim. Izleti mi nešto na tu temu i...
2: Na temu nje, a?
0: Ej.
2: Jesam.
0: Ja nisam planiran, nego je ovo nešto ka pita, pa sam mu rekao.
2: Šta kažeš?
0: Pa ono, mislim, ne znam, drago mu je valjda.
2: Isusa mi, Boga, ono, meni je više dosta čupanja tih riči iz teba, reci nešto.
0: A šta se tu ima sad sratio? Rekao sam mu da sam mu ja meštara, da je Buljan samo na papiru.
2: Ej, šta, i drago mu je. I šta, o čemu ste pričali?
0: O dijelovima.
2: O dijelovima?
0: E?
2: I to je to?
0: O čemu ćemo pričati, bogati? Radija mi popis dijelova i šta moramo naručiti.
2: Muš.
0: A ne, šta, trebali bi pričati o osjećajima pola sata nakon toga, jel? Aj, molim te, daj ne jebi, ajde. Aj, pusti me, imam posla.
3: Imate! I to odolit meni.
2: Ajde, ti u ono pizdu materinu s tim šuljanjima. Ja te više volim kad se najaviš.
3: Kad se najavim folk pjesmom ili zveke to muda.
2: Ajde, šta si došao?
3: Jel ovo sretan put čovjeku koji odlazi u metropolu? Jel vam triba šta je izlučana?
2: Je, ako si ti s nama, onda triba još baca biloga.
3: Riješćeno. Ajde, čao.
0: E.
2: E, spaki.
4: E?
2: Šta si rekao da si nju spominja? Ono, kad si sa malim Artomom priča.
4: Ma, samo sam mu rekao da smo bili dobri. Rekao sam mu, ja sam ti dobar s materom, ne tako nešto.
2: Ja? Šta misliš da ne znam?
4: Šta?
2: Šta pa da ste ti i Ljuba bili momak i cura?
4: A šta će mu to govoriti?
2: Svaki.
4: A šta je sa Majo, bogati?
2: Možda on već zna.
4: A ne znam.
2: A vjerojatno prepostavlja. Znaš, rekao mi je neki dan da...
5: Da kad mu otac priča o njoj, ne znam li on to voli ili mrzi. I kaže mi, bude mi tako lipo jer mi govori stvari o njoj koje ne znam i pari mi se da nju malo bolje upoznajem iako je nema. A onda, iza toga ujutro čujem kako sebi pušta onu jebenu pismu s njenog sproda na repeat. I znam da ću ga od sutra narednih 10 dana molit. Ajde, tata, digni se, tata. Tuširaj se. Tata, pojedi malo. Moraš. Kada otkine komad sebe.
4: Čuo sam je neki dan. Pismo na radio.
5: Šta je nisi ugasio?
4: Ja nikad ne gasim. Ti je gasiš.
5: Ofucala.

0: punjač koga je ovdje ostavio. Šta? Ma ajde u pizdu materinu, mali. Jebate, kako sam se sasra.
1: Od mene? Pa nisam ja uoč nisam strašan, ono, nimalo.
0: Ja sam mislio da je prazno. Ostao mi je tu negdje punjač. Ma jesi ti to opio?
1: Jesam, pa šta?
0: Pa boga mi se lipo sašija svakača. Nisam znao da toliko piješ.
1: Ma dobro, ono, inače samo pivo, a sad se malo zajeba.
0: Ma cime si se zajeba?
1: A životon i viskijen.
0: Mali, nije tebe život ni taka. A ostalo ni viski nije zadicu. Ajde, ajde idemo doma.
1: Nisam dite.
0: A očito jesi kad si se u stanju ovako precijenit, mali.
1: Ne zovi me mali.
0: Ma ajde, šta se ljutiš od dragosti i šta si nadrkan. Ajde, ajmo op. O jeben ti, pomalo. Znaš šta, ti bi treba popit pola litre vode i ić leć. Ma, malo, molim. Ma koji ti je kurac jebote, ajde u pičku materinu, jesi normalan?
1: Šta je, ne sviđam ti sa? Nisam nabildan i bogat ka likoj koje inače jebeš.
0: Ka prvo dite si, ka drugo pijan si, jel me čuješ? Ajde, odjebi s tim sranjima.
1: A, znam ja šta je. Je sad u fazi žena, pa ne bi baš kurac, a?
0: Slušaj me, ako misliš da te neću pribiti jer si mulac, žešće si se zajeba. Pribit ću te ako još jedan jedini put probaš ovako nešto. Pribit ću te ka pasa.
1: Jesi odlučio, beci, a? Jel ti draža pička ili kurac, a?
0: Mali, ja za razliku od tebe znam što sam pizdo maloljetna. Ajde, gubi se doma leći. I ovo ti nije kuća. Iako ti spaki glumi oca.
1: Jebi se.
0: Ajde mrš.
1: Ni tebi nije kuća.
0: Nije.
1: Šta si ti tu, a?
0: Pa ni ne mislim da je, za razliku od tebe. A tu sam jer sam zaboravio punjač.
1: Svašta si ti zaboravio. Jesi i Ljubu zaboravio. Mater moju. Kuću je živjela do tebe. Možda je se sićaš.
0: Mali, prestani, živci su mi na rubu. Pribit ću te, a onda ću te morat voziti na hitnu. Pijan si kalet, ajča.
1: A šta si, beci, a? Jesi ikad sam sebi kazao, evo, ja sam biseksualan. Nisi, jel tako, a?
0: Ma dobro, šta sereš?
1: Jel da nisi?
0: Šta sereš tu? U ostalom, svi znaju o meni od srednje škole. Šta sam triba, zamotat golu guzicu zastavom od Prajda? Znam ja šta sam i bez Prajda i ti, sranja.
1: Garant, nisi u životu reka rič biseksualan. Nekad govoriš o sebi, a? Ni bi, ni dvocijevka, ni bipsić.
0: Mo, pa fala lipa šta si mi objasnija. Srićom, ja nisam ni jedno, ni drugo, pa me boli kurac.
1: A šta meni fali?
0: A dobro, ma o čemu ti?
1: A eto, sve te puste žene, likovi ti koji si jeba, očito nemaš neke ekstra kriterije, mislim, a ja očito nisam, ništa nisam, mislim, očito mi nešto fali, šta mi fali?
0: Mali, ajde, ajde budi muško, diš se i ajde doma. A dobro, šta smizriš tu sad, koju pičku materinu? Slušaj me dobro, ovo ne šeš spahi, ni maji, jel ti jasno? A ja ću prepisat ovu pizdariju činjenici da viski nije za mulce. Ali ako se ponovi, pospremit ću te u bolnicu kad me samo takneš. I to firule, ne križine. A znaš zašto? Na firulama je hitna za dicu. Je li ti jasno, mali? Pita sam, je li ti jasno?
1: Je, na firulama je hitna za dicu.
0: Ajde, briši. Da ti mater jeben debilnu govno balavo.

0: Barba Ivane, ovaj... Meni nije baš dobro jutros.
1: Se ti to napio si?
0: A jesam ka.
1: Sam ti rekao 100 puta da nađeš jedno piće i da ga se držiš.
0: Pa jest.
1: A ti si garant iša bit najveća faca pa si niša.
0: Sinuo sam se napija i došao sam tu malo leći da ne idem takav doma, jel? I kasnije uša beci.
1: Popunjaš, jel?
0: I poljubili smo.
1: Čekaj, sti... Čekaj, sam čekaj. Šta se točno dogodilo? Ajmo korak po korak.
0: A, ništa, ja sam... Sidio sam na podu. Napija sam se, jel? I on me išao digniti i poljubili smo se. I onda sam otišao doma.
1: Ust?
0: A je, misliš, ej?
1: Čekaj, je li ima neke šanse da je bila neka zajebancija, mislim, da si nešto krivo shvatio, da ti iša, ne znam, zna, u obraz poljubit, znaš kako on zna biti debil s tim, da...
0: Ma je, da sam žensko, onda bi i drugačije bi mi ovaj razgovor vodili, ali dobro, nema veze, očito, ma nema veze, idem čak.
1: Čekaj, di ćeš? Ej, sidi, sidi da to pričam o mome, meni to trenutno stvarno teško je za razumiti.
0: Ma... Dobro, adio.
2: Evo šta, ja uzmem oni motorić fara kad budem išla doma ili... O, brate! Alo! Šta, jesi dobro?
1: Jesam.
2: Oprosti što sam spominjala Ljubu jučer.
1: A nije zabranjeno pričat o njoj.
2: Dobro, znam da nije.
1: Ne prođe mi dan da mi ne bude žaj.
2: Pa čega tebe ima bit žaj, Spaki? A vi ste se volili.
1: A šta se nisam ti ja ženit? A ona je Tila. A Tila se uda za mene, a meni je bilo rano.
2: Pa je, i je ti bilo rano.
1: Je. Kada sam joj ženija...
2: Pa nemoj, aj.
1: A šta nemoj? Možda je bila živa. A možda bi se prestali voliti.

0: Jel Maja tu?
1: I tebi dobar dan.
0: Dobar dan, di je Maja?
1: Mali, aj, gotovi smo za danas.
2: Nismo, ima još.
1: Vidimo se sutra.
2: Dobro, Bog.
0: Znaš šta, Spaki? Evo, razmišljao sam dva dana u Zagrebu o svemu i ne da mi se. Evo, uopće mi se ne da.
1: Ne da ti se.
0: Ne da mi se mučat više. Šta? Evo, šta, neš me pitao o čemu se radi.
1: Već zna.
0: Odlično. Malo govno ti je rekla.
1: A zašto ne bi?
0: Tako je. Zašto ne bi? On je Ljubin sin, to ima status božanstva u ovoj radioni.
1: Slušaj, Beci, pa on je glup jer je dijete. Ali ti bi treba znat kad je dosta.
0: Ja?
1: Je, ti. Jer ti si odrasla osoba. Ili bi treba biti.
0: Čekaj sekundu, o čemu ti pričaš?
1: Reka mi je sve. Da ste se poljubili.
0: Smo se! Mi smo se poljubili! Stajma, i ti si to povjerovao.
1: Beci, jebeš sve šta hoda. Čudno mi je samo šta ga nisi jeba.
0: A koliko se mi znamo, Spahi? Ajde, reci, koliko se znamo?
1: Beci, ja ti samo želim reći da Mali ima jebeni se.
0: 17 godina!
1: 17!
0: Jest! A ti misliš da sam ga ja jeba? Misliš da bi jeba Ljubino dite? Evo to ti o meni misliš! Iman je pravo spominjat koliko i ti.
1: Začepi!
0: Neću! Slušaj mi dobro.
1: Ja znaš da sam s Ljubom zasra. I nećeš mi to nabijat na nos. Jer to sam sebi nabija već cijeli život.
0: Da, da, odrađuješ pokoru jer je nisi ti ja ženit. Zato ti njezin sin je pripravnik.
1: A ti bi ga jeba. Hoćeš ga i na maturu vodit.
0: Ma, ajde, molim.
1: Kupit mobilo, odijelo, leptir mašu.
0: Pa ako si ti jeba njegovu mater, zašto ja njega ne bi jeba? Mogu mu i ko znaš kupit.
1: Odjebi bec!
0: Ma odjebi ti! Ti cijela jedna bjedna priča o Ljubi.
1: Prekini!
0: Neću! Neću! Jer mi te žaj. Žaj mi je što je tebi i vaša maturalna večer bila vrhunac ljubavnog života. A ona je dan nakon došla meni plakat, meni. I koristila pridjeve nespretan, nesrpljivi, razočarana. A kad je došlo vrijeme, pokazao sam njoj da seks može imati par klasa kvalitetnije pridjeve.
1: Sereš.
0: Ma ne seren.
1: Govno, laživo, kako sereš. Nisi je takav.
0: Ne jedan put. Ma, moj, što je? A, pička ti, materina! Ma nisam je crkva, pička ti! Možeš se tu, je li ti?
3: Šta je? Šta radite vi? Ma jeste vi normalni? Koja je vama pička? Mila! Katarina! Odrasli ljudi! I tučete se tu kod dva uličara! Šta je? Jebeno vama!
0: Žene te cijeli život spašavaju pičko u vrtiću, te te Olivera sad sekica, je li?
3: Moći me ti!
1: Ja si mi nos, sukino jedna!
3: Spaki, ja izađi!
1: Svoje radione! Oči kurec!
3: Ma čekaj, svoje! Jeli? Jeli svoje? Pokreten jedan, kako si moga to?
0: Ma šta kako sam moga? Reći istinu napokon, jeli to? Jeli o tome priča?
3: Pa obića se Ljubi da neće.
0: Pa Ljuba je mrtva, ima već 10 godina. A, pa ajde tresni me, ajde tresni me. Žensko si, neću ti vratit, hoćeš? Ajde, jel hoćeš? Evo kendaj me nogom slobodno. Pička si kao i brat. A, no. I dalje je mrtva. Trisni me 150.000 puta i opet će bi mrtva. Gasi onu pismu svaki put kad je čuješ, razbij radio i dalje će bit mrtva. Nema je više. Hoće Spah je to jedan jedini put shvatit. Jebe mu Boga, da mu jebo Boga i mater Milu.
3: A jesi ti pomislija na mene, Beci, kako ću ja sad Spakiju pogledat u oči? Misliš da će povjerovat da nisam ja znala za vas dvoje?
0: Ja sam mu rekao samo da sam bija s njom. Nisam rekao da smo živjeli skupa.
3: On je brat, jebote. Nisam mu rekla da Ljuba živi s tobom i to nikad. Znaš zašto? Jer me ona molila.
0: Ali nema je više. Nema je. Nisam više dužan čuvat ovo. Žaj mi je što je ovako ispalo, ali želim da Spahija zna. I nekad sam mu rekao. Hoću da zna da sam je i ja volija. Da ja imam pravo reći 18 godina mučin, Majo. 18 godina. Ova tajna je punoljetna. I pola života me ždere. Ne mogu više mučat. Izvišće me ovo.
3: 8 mjeseci sam mu ja lagala. Jebate. I onda je što i onda prešućivala. A brat mi je.
0: On nije samo brat. On je najbolji prijatelj. A volite se više nego što mater i oca volite. I koga on ima osim tebe, mene i malog?

0: Дебила, кога има?
1: А ти?
0: Ja imam razgovarat s njim. Neću odmah, neće čut ništa. A i propisno sam ga dovati, a malo prije ljutje. Pričekat ću sutra. A ti ćeš mi jednu uslugu napraviti.
1: Hajde, reći.
0: Gledaj. Sve skupa je krenulo kad mi je mali učinio pizdariju.
1: Mare, Bartu?
0: Mhm.
1: Ja, šta je bilo?
0: Sišla sam ovdje popunjač. Mali je ležao na podu pijan. Diga sam ga, poljubija me, uvatija me za kurac, odmaknija sam ga. Reka sam mu da je maloljetan i da se gubi doma. I bija sam prilično gru prema njemu, pa je valjda ne znam, za osvetu ispriča spahi da smo se ljubili.
1: Isuse, kreten, mare, ono, ubit ću ga. Čekaj. Nije valjda spahija povjerovao u to.
0: Pazi, nije me ni pita.
1: Na upičku, mila je materina, šta je njemu sad?
0: Ma nisam mu zapravo ni zamirio. Ali je zaslužio, a batina je zato ih je i dobija. Ma koga jebe? Ma dobro, ali ti razumiš da on ni posumnja nije u tu priču, ni posumnja.
1: Dobro, beci, ja.
0: Ma nemoj ti meni beci. Riješi to s malim. Neka mu izvoli reći što je stvarno bilo prije nego što ja pričam s njim.
1: Hoću, reću mu to i da ti se ispriča. Neće radi da odi ako to ne napravi. Aj, adio.
0: Adio.
1: Odi, dođi, isti sekund, pička ti mila materina. Ne. Šta? Ne može! Aj, odmah. Odmah, ako želiš nastavi radi za nas. Da mu materi jebe milu, jebe mi ovako vraćaš, ovako mi vraćaš.

0: Dora.
1: Ajde, neka je nekome i dobar.
0: A Majo...
1: Začepi, sidi tu. Ja ću govoriti, ti ćeš slušat.
0: Dora, ali ja...
1: Šuti dok ja govorim. Ja bih rekla da mi imamo, ili smo imali, jel? Prijateljski odnos, jel tako?
0: Je.
1: I već par godina ti meni govoriš ti, zoveš me po imenu, ja ti pomažem oko škole, popijemo kavu, pa bi li ti reka da mi imamo prijateljski odnos?
0: Imamo.
1: Imamo, jel?
0: Je.
1: Jel imamo?
0: Imamo.
1: Znači, ti ovako prejebeš nekoga ko ti je u životu pomoga, jel? Reci ti meni, bez Pahije i bez mene i bez ove radione, šta ti točno jebeno imaš u životu?
0: Ništa.
1: Aha, pa nemoj tako, mali. A nemoj tako, pa imaš ti i oca, jel? A kako ti je otac?
0: Priča je o njoj opet, jučer. Eto kako je.
1: E, jel? I šta će se sad dogodit?
0: Ha, znaš i sam.
1: Aj ti meni reci, aj.
0: Ležat će u krevetu danima, neće se dizat ni tuširat, samo će pit, plakat, bulit će uzit, eto, to će se dogodit kad i svaki put, a ti to znaš, pa ne znam zašto me sad to pitaš uopće.
1: A. A kod koga ćeš ti onda ručat, večerat, radit? A ko će ti dva puta dnevno pakirat hranu za oca? Ko će ti ići na primanja?
0: Ti.
1: E? A ko će otić i digniti očevih 90 kila na ruke i odnit ga u kadu da se opere kad se onako polumrtav od alkohola izriga ili ispiša po sebi? I onda ga prisvuć i leć ga. Pa sutra opet. Pa priko sutra opet. Ko?
0: Majo,
1: Spahija. Barba Ivan. Isti oni Spahija koji razmišlja o tome da tebe zaposle nakon pripravničkog.
0: Da.
1: E, da. A jel vidiš da posao ide, jel tako?
0: Je, ide.
1: I triba nam par ruku. Ali nam ne tribaju govna. A ova radiona nije Spahina, a? Radiona je moja i Spahina.
0: Znam to.
1: Jel znaš to?
0: Znam.
1: E? A ja sam osoba koja u svakom trenu može, teoretski, tražit brata da me isplati. Ma ne može me isplatiti ako ne proda mašineriju koja mu triba za rad. Šta znači da je ovo zapravo moje, mali? Možda nije puno, ali je moje. I pogodi onda čija će biti zadnja u vezi tvoga zapošljavanja?
0: Tvoja.
1: Točno tako. A ti znaš šta je meni Beci?
0: Najbolji prijatelj.
1: I praktički brat.
0: Znam.
1: E, praktički familija.
0: Znam.
1: I šta ćemo sad?
0: Ne znam.
1: E, ja znam. E, ovako. Kao prvo, ispričat ćeš se Beciju za sranje u koje si ga uvalija. Kao drugo, rečeš Spahi šta je stvarno bilo. Ako tebi ništa od toga nije povolji, pa evo, sloboda, saj, vrati se tamo, buljan.
0: Majo, ja...
1: Ne zanima me uopće.
0: Molim te samo da ti
1: ne,
0: kažem.
1: Ne, uopće me ne zanima.
0: Ali molim te, evo kad te molim.
1: A šta?
0: Debil sam, falija sam, oprosti mi, ali evo, i njima ću se ispričat. Ali, meni je do Becija stalo.
1: Čekaj, jesi ti gej?
0: Ne.
1: Mislim, ono, ima si cura, šta, jesi bi?
0: Ma ne, ne znam.
1: E, a jesi, tebi ikad svidija i ti jedan lik?
0: Osim Becija.
1: E?
0: Nije.
1: A cure, ono, sviđaju ti se i dalje?
0: Pa jesu, ali od muških samo Beci.
1: O, mali.
0: A šta, evo, šta, imam 17 godina i sad sam ja neozbiljan samo radi toga, jel, to je.
1: Aj, pričaj sa mnom, mali, evo, reci mi, zašto Beci?
0: Pa vidi ga.
1: A ja ga gledam svaki dan.
0: A ne, vidi ga, stvarno ga vidi.
1: Pa reci mi ti, evo, zašto Beci? Šta ti vidiš kad ga vidiš?
0: Kako šta? Vidi šta vozi. Vidi s kim spava, vidi šta oblači, vidi s kakvim se ljudima druži. Vidi kako uđe negdje i...
1: I onda ga je sve puno, je?
0: A to je, baš to. A kad izađe, kada ponese sve sa sobom i sve bude prazno.
1: I onda ostane samo ovi oblak Diora za njim. i debilni osmijeh na tebi. Pa ga pokušavaš još 2 ure sputat na faci da ljudi ne misle da si ono manit. Jel to mali? A ja ti sad moram reći nešto šta sad nećeš skontat, ali ono, nekad oćeš. Jedan dan oćeš. I onda će ti biti lakše, hoćeš me poslušati.
0: Oću.
1: Aj. Ti si partule moj. Zaljubljen u Becije brand. To je to. Becije svjesni, kultivirani brand. I tim svojim brendom, on ti privlači sve one sisate, guzate, odvjetnice i doktorice koje jebe i sve one himene koje mu jedu iz ruku i zarumene se kad im nasloni ruku na bedro u javnosti. Beci je jebeni brend. Ali ispod toga ima srce. I to nemaš pojma koliko. Ali površina mu, ono, površina.
0: Nije samo zato.
1: Da si ti vidija Becija kad je bija tvojih godina, ne bi tu bilo ni B od Becija. Bija bi samo jedan nedefinirani Berislav. Pazi, ovo Berislav sa lošom frizurom.
0: Ali...
1: Slušaj, ti mene. Beci je odrasta s alkoholičarom. I sa psihičkom bolesnicom koje ne bi nazvala roditeljima. Osim para, spize i krova nad glavom, ništa mu oni nisu dali. Naša kuća je bila njegova kuća, a ne njegova. Moj otac je s njim išao šito dijelo za maturu i učio ga vozit. A moja ga je mater učila engleski i prijavila ga je za stipendiju. I on se češće čuje s njom nego ja. I mater mog brata zove Ivane, a Becija sine jebate. I onda kad je otišao upisa faks u Zagreb...
0: Moja mama je sa njim bila.
1: Je. I tu su oni skupa išli. I tad se nešto promijenilo u njemu. Nije naučio graditi samo od te zgrade. Naučio je on graditi jako puno toga. Odlučio je izgraditi od sebe to u šta si se ti zaljubija. I sad ćeš ti to odbolovat sam. Nakon šta se ispričaš i njemu ispahi.
0: Hoću.
1: E, sutra. A ova priča je sad završena. Becija, ne zanimaš. Ajme, znam da je to užasno čut, ali, kažem ti, ne zanimaš ga niti malo, stvarno.
0: Dobro.
1: Jesmo gotovi, gotovi smo. Aj, aj bok.
0: Bog.
1: E, moj Beci. E, Beci. Još da je ovo telepatija. Jesam, već sam riješila. Nemoj, pa nemoj danas... A neka oladi malo, popizdija je baš danas. A nisi ga slomija, šta ti je? Stavio je leda. A neka je i on dobija batine, evi ga. Bolje od tebe nego od koga drugoga. A stvarno ste ono volovi. Dobro, onda se ti sutra vidi s njim, pa se onda vidimo ti i ja navečer. A? Šta je, pa neću ti sist na facu da proslavim, ajde, de, Isuse Bože, debilo, aj, aj, ja tebe, aj, Bog, koji krete jebate.

0: Barba Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja...
1: Ajde, čujem.
0: Oprostite, stvarno, evo, meni je žaj, bio sam debil i eto, žaj mi, stvarno.
1: E, malo je reći debil.
0: Evo, ne znam stvarno šta drugo da kažem.
1: Ne znam ja. Znaš šta, mali, napravio si sranje, eto.
0: A znam i...
1: Ne prekidaj mi, nisam gotov. Znaš ti, mali, da su tebi otac i mater dok zbija mali upali u teške dugove?
0: Ne znam.
1: Ne znaš, ne. Pokrenuli su biznis sa nekim ljekovitim biljem. To je tad bilo trendi, jedga. Kompletne nasade im je uništila neka bolest i ostali su 15.000 eura u dugu. A banka je nije tila dati kredit na kredit, normalno. Nisu imali šta prodati. A svi su prijatelji ili bili sami u kreditu ili živili nezaposleni sa svojima. Nisam ni ja, ni Maja mogli pomoći.
0: Pa kako su onda?
1: Kako? Izvuka ih je beci.
0: Pa kako?
1: Prodaje svoj prvi Audi. Izgubija garant 2.000 eura na njemu. Nije mi nikad ja reći koliko. Izvaja ljubu na večeru i daje kuvertu.
0: A ja ovo nisam znao.
1: Nisi više dite, mali.
0: A ja ovo stvarno nisam znao.
1: Znam da nisi i zato sam ti reka. Jer trebaš znat kome si u životu dužan.
0: A njemu, očito.
1: Hej!
0: Oprosti, bleci, ja stvarno, oprosti.
2: Mali, vozi, imamo pričat.
0: I hvala ti.
2: Šta? Šta te nisam ubija? Špak je popija batina umjesto tebe.
1: Jebi se.
0: Ma ne to.
2: Nego šta?
0: Pa to šta si Audi proda.
2: Evo šta si mu i to mora reći sad. Jesi mu mora reći odakle su pare došle. Nisi mu ga reći da sam, ne znam, ima ušteđevinu.
1: Nije više dite, beci.
2: Nego šta je? To su privatne.
0: Dobro, bolje da zna.
2: A ti muči. Spaki, stvarno.
1: Ima pravo zna da si mu to napravio za mater.
2: Aha, jeli, ima pravo. A ima li pravo zna da ste ti i Ljuba...
0: Znam to.
1: A ko ti je to rekao?
0: Pa nisam glup, ono, vidio sam neke slike sa mature, kako plešete, kako se gledate. Ako se niko ne gleda, da ako se ne vodi.
1: Dobro. Mali, aj, vozi, imamo priče, ajde. Je li Maja znala?
2: Je, skoro sve.
1: Da ste bili skupa?
2: Znala je.
1: I nije mi rekla.
2: Ljuba je naredila.
1: Govori.
2: A šta hoćeš da ti kažem?
1: Sve. Sve što je bilo između vas.
2: Hoćeš prvo šta Maja ne zna?
1: Šta Maja ne zna?
2: Pa ja sam ti rekao da Maja zna skoro sve. Ali ne zna sve.
1: Dobro, ajde.
2: Ali to ti mogu reći pod jednim jedinim uvjetom.
1: Slušaj, neš mi postavljati uvjete.
2: Reću ti sve, ali Maji nećeš reći ono što 18 godina ne zna.
1: Dobro.
2: Se sjećaš kad je Ljubu ono puka brak, pir, ovo ono, kad ste maturirali? Pa onda nedugo nakon toga.
1: Kako se ne sjećam, pa jer te zato me i ostavila to Litu.
2: A zašto je to puklo?
1: Pa uvijek imala te neke filmove.
2: Aha. A zašto je tako intenzivno počelo pucat, šta misliš?
1: Šta ja znam šta?
2: Spahija, zašto se žene žele udat? Zašto? Kad im počne gorit pod nogama, kad se svaka žena hoće udat bogati glupoga?
1: Pičku materinu. Pa kako mi ni... Pa zašto? U pičku materinu. Pa čekaj, pa nije mi rekla.
2: Znam da nije.
1: Pa kako mi... Ma... Kako mi nije?
2: Slušaj me dobro. Nije ni Maji. I nećeš joj reći.
1: Neću, nema šanse. Pa nema šanse, ubiće to. Ljuba joj nije rekla. Oh, Bože, pa kako ja ovo nisam znao, beci.
2: Gledaj, čekaj, gledaj. Nisi zna jer si bio debil. I sad se smiri. Ako ćemo ovo sve riješiti, ti i ja, smiri se.
1: Slušaj, kako si mogao biti s njom dok je bila sa mnom?
2: Nisam.
1: Čekaj, jesi rekao...
2: Jesam, rekao sam. I samo smo se poljubili. Nismo spavali skupa, mislim, jesmo, ali nismo. Tko jeben te. Kad smo bili skupa, nismo se... Ma slušaj me, bilo je kasnije. Taj dan, nakon mature, je došla do mene doma. I nismo se. Ne lažem te, evo mojih mi. Mater je bila na Ugljanu, otac pitaj Bogadi. Bija sam sam. I ona je došla, ne znam, popili smo par pivi, popričali. I onda mi je ona rekla da je bila s tobom i da joj...
1: Šta ne? Da je bila očaj?
2: Ma, plakala je. Rekla mi je da me voli, da tebe voli, da ne zna šta će. Spavala je kraj mene, zagrlija sam je, ali nismo, viruj mi, nismo, samo smo spavali.
1: I?
2: Ništa! Ujutro smo marendali i šleća.
1: Čekaj, i tad je bila trudna.
2: Prosti.
1: Kad ti je rekla da je trudna?
2: Tjedan dana prije nego što smo išli u Zagreb.
1: Čekaj, znači, pa vaš izlet na fakultet je...
2: Je, da. Bija je romantični vikend pobačaj, eto.
1: Čekaj, pa, ona je bila trudna sam...
2: Ma majku ti, milu jeben, ajde probaj. Ajde, samo probaj pitat je li nečije drugo da te opet pribije.
1: Oprosti. I?
2: Ništa. Petak pobacila, nedjelju sam je vratila doma. Nakon toga me izbjegavala, nisam je vidio nasamo do Zagreba.
1: Dok mene nije ostavila.
2: Jedan dan mi je samo neko zazvonija. Ja tek uselija ustan vanka, nebo na zemlju pljušti, prozori puštaju, a ja jebem mater gazdi koji se ne javlja na telefon. I još zvoni na vratima, zvoni, nestaje, brate. Ja otvaram vrata, gotov ubit nekoga, a na vratima Ljuba. Pokisla ka miš. Cijelo ono crno s očiju se razlipilo po njoj. Doslovno kapi voda s nje. A znaš šta ona radi? Znaš šta radi? Smije se, jebate, onako blesavo. Znaš ono, kad njuvati, kad počne, pa ne može stat.
0: Pa ceni.
2: To i ceni, ona ceni, umire. Kapa s nje, lokva ispod nje, ona ceni, kak kreten. I onda sam se ja počeo smijat s njom i pita je lipo, Bog te mazo, čega si se ti našmrkala u 10 uri ujutro. A ona... Ona se zalipi za mene, zagrli me onako mokra, zagrli me kada ništa nema osim mene na svitu i ljubi me, smije se, ljubi me i ne može, usne, ne može spojiti uopće koliko se smije. Naslanja se i taj osmijeh meni na zube i uopće me ne ljubi, smije se u mene se smije.
1: I? Šta je bilo?
2: Uselila si kod mene.
1: I?
2: Odmah sutra. Iznajmila nekoj Hercegovki onu svoju sobu u domu i...
1: Šta, živjeli ste skupa?
2: Jesmo.
1: Koliko? Čekaj, ako se ona udala kad ste bili na drugoj godini...
2: 8 mjeseci.
1: 8 mjeseci?
2: Je.
1: Majku ti jeben, Beci. Jesi me čuje? Jeben ti majku, milu, koja te rodila. Eto.
2: Slušaj, rekla mi je tribante! A nikad mi ni prije ni poslije niko nije rekao da me triba. Ne tako. Valjda nisam taj tip čovjeka da me neko triba.
1: Otkad si ti bija zaljubljen u nju?
2: Otkad sam je vidija. A prvi sam je vidija.
3: A Beci imala jebeni 10 godina kad je došla živit ovdje.
2: A ja 9 i prvi sam je ja vidija. Došli su kad je tribala škola početi, ti si je vidija tek 7 dana nakon u školi. Jer nije izlazila. Ja sam je prvi vidija.
1: Dobro, Beci. Ajde, smiri se.
2: Ti i Maja ste najbliže obitelji što sam nikad ima. I boja sam se da ću vas izgubit oboje.
1: A sad?
2: A sad ti evo sve što imam. Ako ćeš joj reći da pobačaj, ja ti ne mogu zabraniti.
1: Reci, pa ona te...
2: Ona me, a hoće li me volit ako sazna? Ajde, reci, hoće li me volit? Točno to. Eto. A sad ti odluči. Hoćeš li joj reći ili nećeš? Rećeš li joj? Samo zapamti da ste i vi ostali bez mene, ne samo ja bez vas.
4: Beci, nisi ga treba izazivati.
2: Nisam jebiga.
4: Znam da ti je diga tlak, ali vjeruj mi, njemu je bilo teže nego tebi.
2: O, a ti vidim glumiš odvjetnicu kao i obično.
4: Ajde jebi se.
2: Govorim ti za tvoje dobro. Ne možeš miriti cijeli svit, to valjda znaš. Pusti ljude da rješavaju svoja sranja.
4: Je, a znaš šta je najgore? Padneš, a ni ne znaš čiji te metak pogodija.
2: Uglavnom tvoj.
4: E, prijateljska vatra. Beci.
2: Šta?
4: Nisi mi odgovorio.
2: Na šta?
4: Zašto si ti takav?
2: A Maju, ti znaš kako meni izgleda dan. Jedan prosječan dan.
4: Ne, znam, otprilike.
2: Dignem se, popijem kavu, izim nešto, ode na gradilište, zgradilišta obidovat, pa onda na sastanke ako ih ima, onda kad završim, s manovalcima pivo, po ure i to ako uvatim, ja. Izdogovaram na mailove u autu, dođem doma, radim na laptopu što imam, pa na playeru, s playere u vas ili vanka i eto, eto ti.
4: Šta, ona su Ivani je tako.
2: Ti ništa ne razumiješ, radim 12 sati dnevno, nemam energije za neko sad udvaranje, večerice, gledanje filmova, drkanje po WhatsAppu, šetnjice. Kad uđem doma i zatvorim vrata, hoću mir, Maj, hoću tišinu. Kad mi ne gori plejera ili neki film, ne palim zvukove i to mi triba. Triba mi da bi moga, da bi uopće moga funkcionirati. Da bi mogao raditi 10, 12, 14 sati dnevno kad triba.
4: Dobro, ne moraš toliko radi, bec.
2: Moram! Dok ne otplatim ove kredite, moram. Dok radim za druge, moram!
4: Ali imaš di živit.
2: Majde, molim te, i to je život. Imat di živit i šta vozit.
4: Ajde, beci, pa bit sirotinja je nemoć platit račune. I nema za ljekove. I živit u vlazi sa gaštapanima. I nema šta dici dat za ista kojih imaš.
2: Bit sirotinja je nemoć pomoć ljudima koje voliš.
4: A šta je bilo?
2: Reka je malo me za one pare.
4: Zašto?
2: Pa pretpostavi.
4: A poznavajući njega održa mu je lekciju o vraćanju dugova.
2: Po svojoj prilici.
4: Ej.
2: I ništa, samo nisam ti ja da to zna, glupo mi je.
4: A znaš zašto ti je to glupo? Jer bi tebe bilo sram posuditi od nekoga, pa misliš da je to nešto što se ne govori. Nešto čega se triba sramiti.
2: A ne bi me bilo sram pitao od vas dvoje.
4: A, znam to.
2: A mislim, platija bi kamate.
4: Žao, flamenkom.
2: Ne, Majo, tilom bi platija, tilom. Znaš, kad smo bili zajedno, Ljuba i ja, uvijek sam mislio da ćeš kad tad reći spakiju za nas.
4: Jel? A zašto?
2: A ono, bratije.
4: Je, a ti si mi prijatelj. I ona mi je bila najbolja prijateljica.
2: A znam, oprosti, ali uvijek sam mislija da jedan dan nećeš izdržati i da ćeš reći. Hvala ti šta nisi.
4: Je, bilo mi je grozno dok ste bili skupa, ali ne ono kao moralno. Evo, više mi je bila tlaka pazi da se ne izlanem, pazi šta pričam. Ali kad ste prekinili, e, ta je meni ta priča bila završena. Evo, šta, znam, uopće nisam, evo, nisam osjećao sad neku grižnju savjesti.
2: Slušaj, ako već nisi skontala, ja osim njega i nemam prijatelja.
4: Aj ne, jebi daj. Pa ja ne znam nikoga kojih ima
2: to. Nemam. Imam ljude s kojima radim, ljude s kojima pijem kave, ljude s kojima igram balun, s kojima ločem, a to mi nisu prijatelji. Prijatelja nemam. Da imam, onda bi netko od te horde ljudi možda zna da sam ima curu kad sam bio student i da se zvala Ljuba i da mi je bila...
4: E šta, je li ti misliš da je meni drugačije? Misliš da od svih onih ljudi s kojima ja plešen i pijen i šopingiran i pizdin ima jednu osobu koja zna za nju, je li misliš?
2: I zašto smo takvi?
4: A koga briga? Bitno da smo oboje takvi. Nismo sami.

0: Jel se ispriča?
1: Je, debil mali.
0: Je, rekla sam mu da se može pozdraviti s poslova ako se ne ispriča.
1: Stvarno je kreten. Ali ono da mi ga je bilo pribiti.
0: Ja, šta nisi?
1: Pa neću dicu tuć. Da je stariji, pribija bi ga ka pas.
0: Are, pusti ga u kurac.
1: Gledaj, nemoj me krivo shvatiti. Nikad ne bi. Evo, nema šanse. Ono, teorije nema, ali za sekund, za ono milis... One oči.
0: Iste.
1: Skroz. Kada sam nju vidio. Nisam ga ne pribija zato jer je mulac. Nisam ga pribija jer bi ima osjećaj da se na nju diga ruku. Tako sliči na nju. Kad je prestao biti dite, tako mi nekad zna zasličit na nju da ga gledat ne mogu.
0: E, meni pričaš.
1: Kako smo sretni bili. Kako smo imali sve, ono, bar ti 8 mjeseci. Nije fair da nije ni Spakijeva na kraju bila ni moja, nego imala dite s onom alkoholičarskom pizdom kojeg ne mogu ni mrzit, jer je sad taj njegov jad iziša iz toga što je izgubija nju. Ni ljubomora nisam bija. Nije mi bija vridan toga. A znaš, kad smo bili dica, donijela mi je jednu čahuru na grančici i rekla je da je čuvan na toplome, na lišću, u tegli i da će postati leptir. I radio sam sve točno kako mi je rekla. On se nikad ništa nije dogodilo.
2: Ne ide na groblje.
1: Idem na groblje.
2: Svaki put mi padne na pamet. Mora bi otići na groblje. I ne odem.
1: I odem. Odem jer znam da moram.
0: Uglavnom, žene znaju da se neke stvari moraju. Mora se posjetiti bolesne. Mora se nositi flaster u borši za slučaj da se neko poriže na nešto i tablete za slučaj da nekoga boli glava. Mora se njega posjetiti da vlastitoj materi čestita rođendan. Mora se kupiti njegovom ocu dar kad ode u penziju. Mora se spremiti zimska roba, izvaditi litnja. Mora se štediti. Mora se čekati akcija za kupiti limun. Mora se praviti 6 vrsta kolača za Božić. Toliko se toga nebitnog mora za nekoga kad se rodiš s pičkom, da ti pola života ode samo na to. Mora se, recimo, i na groblje otići.
2: Znam da bi morali. Ode, Maja.
1: Ode mi na groblje 1 put mjesečno. Iako moga bi svaki dan što se mene tiče. Dobro mi je tamo. Mirno je. Sjednem kraj nje, pričam joj šta je bilo. Pričam joj sve. I kad se napričamo, odem u auto plakat. Nikad ne plačem ispred nje. Jadno mi je to. Sidit na groblju i plakat ko pička.
2: Maja ode. Ne kaže da je bila, ali vidim po tome kakva se vrati. Zatvori se u svoj stan. U radionu ni ne dođe. Pa onda ni ne pita ništa.
0: Kad se vratim s groblja, ne bude ni za šta. I ne mogu ništa. Onda nekako nastojim da to bude nedjelja. Nedjelju ne moram puno stvari. Kad se vratim, otupim se viskijem dok ne počnem zaboravljati detalje njenog groba.
1: Kad mi Maja pošalje poruku alkohol upitnik, znam ja šta je. A onda dođem pa se pravimo da ne znamo. Pravimo se da samo pijemo.
2: A mogu ja na groblje?
1: Inače on ide na groblje. Samo ne na njen grob.
2: I uvijek mi je nekako žare. Ali ne mogu.
1: Ja ne mogu, ali se prisilim. Pa onda mogu.
2: Najviše mi je žare. Ja što je nikad nisam nija cviće na grob.
1: Odnesen ja 2 buketa Spaki.
0: Budu 2 buketa, skoro isti. crveni i žuti. Kažu da je crveno cviće ljubava, a žuto ljubomora. Uvijek sam mislila da je žuti becijen. A možda ipak nije. Možda je crveni becijen. Možda ni beci ne zna koji je becijen. Možda zato plače u autu i pije i onda pijan vozi 200 na sat.
1: 18.3. Tad se rodila. I onda nastavim otići 18. svaki mjesec. Ako nisam tu, onda dođem čim se vratim u Split.
3: Nikad joj nisam odnija cviće nakon. Nikad.
1: A volim biti efikasan. Ponesem kesu za bacit osušeno cviće, vodu za novo, malu metlu i škovaceru, sviću, daks za očistit ploču, krpu od mikrovlakana, sve. U biti, istim stvarima kojima čistim Audi, čistim i njen grob.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Klasični evergreeni koju je za vas uredila Darija Hodnik-Marinković, a za početak je odabrala četvrti koncert za oboe, čembalo i violu Michela Pignolet de Monclera. Oboe svira Jacques Van Vie, čembalo William Christie, a bas violu Ariane Moret.

0: Hubert Barwaser i Londonski simfonijski orkestar kojim je ravno sir Colin Davis izveli su Andante za flautu i orkestar u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovime smo stigli do kraja klasičnih evergreena koje je za vas uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

Dalibor Cikojević izveo je Scherzo Fantastico Borisa Papandopula. Ovo smo slušali na kraju emisije Kasni zvuci koju je za vas uredila Iva Lovrec-Štefanović.

U interpretaciji slovačkog pijanista Marijana Pivke čuli smo ariju s varijacijama HVV 430 Georga Friedricha Händla. Vraćamo se sada Simfonijskom orkestru Slovačkog radija, koji će ovaj put pod vodstvom Ludovita Reitera izvesti Simfonijsku suitu Proljeće Claude Debussy-a.